Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Ja, jeg har puttet inn en ekstra sang med Jan Sparring. Jeg hadde tid til det, og i stedet for at du skal høre meg prate på tomgang, så er det bedre at han får synge en ekstra sang. Det en solfinnsang, og solfinn liker vi. Det måste finnas solfinn hvis det skal vekse blomster og sånn, og det en ting vi liker, i alle fall her i Radio Sunnmøre, så det når det sol ute. Så da tar vi med den sangen, og så skal vi avslutte da med å fortelle hvordan Jan Sparring endte sine dager her i denne verden.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den er viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste planen som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då är det strax nyheterna, för det får vi Be Our Love med Dan McAlay.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det er vårstemning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi er alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Vi er gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
1: Då är Jon Hardan klaran med ett nytt avsnitt I Vindu mot liv här. Herren är min hyrde är dagens överskrift.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Vi har altså delt dagens Han min sang og min glede I tre. Først var det fire sanger skrevet av Kerry E. Breck, som levde I Amerika fra 1855 til, ja, jeg sa 1935, men hun døde på tampen av 1934, nesten 80 år gammel. Nå det fire sanger med Mia Marianne og Per Philippe, og så skal vi avslutte med tre sanger av en kar som levde I England for nok så mange år siden. Og Mia Marianne og Per Philippe, de aller mest kjent for den sangen som kommer nå til en stad jeg på vandring, eller der rosor aldri dør. Jeg har sikkert fortalt det før på radioen, men en av mine første opplevelser med døden, da var jeg 16 år gammel, tenker jeg. Jeg fikk lov å være hjelpeleder på leir, på en barnleir, og på den leira var det en 10 år gammel jente. Jeg husker ikke hva hun heter lenger nå, men jeg ser for meg ansiktet henne. Det var mange jenter der, men hun var en av dem som var på min gruppe da, når vi hadde gruppesamtaler. 5 dager etter at den leira slutt, så får hun en alvorlig sykdom og dør, og jeg får vite det på skolen at hun hadde dødd så brått. Det jo en tragedie i seg selv, når en 10-åring blir revet vekk på den måten. Det gjorde veldig inntrykk på meg når jeg kom hjem fra skolen den dagen, så satt jeg meg på rommet mitt, skulle jeg lekse og var ikke særlig høy I hatten, og så skrur jeg på radioen, den gangen var det jo ikke Spotify og sånne ting, og av en eller annen grunn, men vanlig ettermiddag på en hverdag, det første jeg hører på radioen, det denne setningen fra denne sangen, det var Mia Marianne og Per Philippe som sang, og de var kommet så langt I denne sangen at det første jeg hører det denne setningen, Nära kära är hos Jesus. Det är underligt han kan uppleva av tröst när han trenger det som mest. Nu ska du få höra en sang om det som är det kristna hoppet, stället där rosene aldrig dör.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den er viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste planen som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då är det strax nyheterna, för det får vi Be Our Love med Dan McAlay.

God tirsdag til deg, 19. mai. Tenk at vi kom til 19. mai allereie, og ja, litt OK temperaturer I dag. Vi skal ta og starte med Hvor skal jeg gå? Det en sang fra Ungdommens landsmøte I Misjonssambandet 2009.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg, 19. mai. Tenk at vi kom til 19. mai allereie, og ja, litt OK temperaturer I dag. Vi skal ta og starte med Hvor skal jeg gå? Det en sang fra Ungdommens Landsmøte I Misjonssambandet 2009.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre og riktig på gjenhør.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det er vår stemning hos Happy Homes Johan R. Sunde. Vi er alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Vi er gode priser, eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom oss, så hjelper vi deg med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
1: Då är Jon Hardan klar med ett nytt avsnitt I Vindu mot liv här. Herren är min hyrde är dagens överskrift.

Jeg heter Ida Hagen, og min tro er viktig for meg fordi jeg kan ikke tro at jeg er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at verden er en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at jeg er på jorda av en tilfeldighet. Min tro er viktig fordi jeg alltid har noen å gå til. Jeg vet at det er en som elsker meg, som har en plan for mitt liv. Og jeg vet at livet her på jorda ikke er endestasjonen.